ko gonga cayde cikki baawe ngaki cilu baaji cikki gelo de ceri o dum en gulli dimi di roore mutumaaje tabtale bu muji fi jimira kine balon fonde ta caaji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki dima gaga beeli tidere sikki ma mbien jaw beeli ta de naare bu nu ne sila mburu beeli tabbe ndayre hukkunde beeli bara wendiriri siftori cialal ciewgal e sembanu kundum ke fuwad yabani gulumbol ndur nakkudiri asaman gerle cakat nudi ndeji gulaji e cooji cakat nudi telbi kolohorgol baadi to loytu dum ko koñor dum ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko don tanyata solo.

ba jollul ñoddi donné jam sam du en ñami Allah walli mo non bangi mo kedda leñul woni to welana diwdi bangi mo kedda leñul kada nani ene juuti talala bal wuri ñangir ladde fina da